0: світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
1: Вітаю.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
1: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українську мову.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вони, вибачте за такі інтимні потробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
0: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
1: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
0: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
1: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
0: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
1: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
0: Наскільки мова впливає на мислення людини?
1: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
1: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
0: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
1: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так? Переосмислення значення вже наявного в мові слова.
0: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
1: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певні території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
1: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Змічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою, то, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо, але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
0: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
1: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
0: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
1: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
0: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
1: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
0: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
1: Це дуже важливо. українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
1: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він
3: теж увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо. Наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг. І знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так, це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасники концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
0: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
1: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
0: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
1: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
0: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
1: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. і молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
0: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
1: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
1: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Найбільш мелодійною, можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
0: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
1: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи, виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
0: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
1: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
0: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
1: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
0: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
1: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
0: Що б ви хотіли побажати?
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
0: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
1: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
0: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка змінила уявлення світу про скульптуру. Про митця, який не боявся ламати правила, шукати нові форми і дивитися на мистецтво значно ширше, ніж це було прийнято у його час. Про українця, чиє ім'я стоїть поруч із найсміливішими новаторами ХХ століття. Герой нашої програми – Олександр Архипенко.
0: Коли народжується шлях?
1: Олександр Архипенко народився 30 травня 1887 року у Києві. Він з'явився на світ у родині інтелігентних і творчих людей. Батько був інженером, а також цікавився мистецтвом і колекціонуванням. Саме домашня атмосфера поваги до культури і освіти багато в чому сформувала майбутнього митця. З дитинства Олександр виявляв інтерес до малювання, пластики, форм і навколишнього світу. Його приваблювали стародавні речі, архітектура Києва, українські традиції та образотворче мистецтво. Навчався він у Київському художньому училищі. Однак академічні правила не завжди відповідали його внутрішньому характеру. Він рано зрозумів, що не хоче просто повторювати старі зразки. Його цікавило мистецтво майбутнього. На початку ХХ століття молодий митець вирушив до Європи. Спершу був Париж, а далі – великі мистецькі центри, де народжувалися нові стилі і сміливі ідеї. Саме там почався шлях художника, який згодом переверне уявлення про форму і простір.
0: Творець нового мистецтва.
1: Коли Олександр Архипенко залишив Київ і вирушив до Європи, він їхав не просто змінити адресу. Він їхав у саме серце мистецької революції, яка змінювала уявлення про красу, форму і роль художника. Тогочасний Париж був столицею нового мистецтва. Саме там народжувалися сміливі течії, ламалися старі канони і з'являлися імена, які згодом увійшли в історію. Для молодого українця це був шанс опинитися серед тих, хто творив майбутнє. У Парижі Архипенко швидко привернув увагу своїм нестандартним мисленням. Він не копіював академічну школу і не намагався сподобатися традиціоналістам. Його цікавила нова пластика, новий ритм і нове бачення людського тіла. Саме тому його роботи почали помічати критики, галеристи та колекціонери. Олександр Архипенко став одним із перших митців, хто переніс ідеї кубізму у скульптуру. Якщо живопис уже починав дробити форму на площини і геометрію, то у скульптурі це виглядало сміливо і навіть шокуюче. Він довів, що об'єм може бути сучасним, рухливим і несподіваним.
0: Новатор, якого визнав світ.
1: Його роботи з'явилися на престижних виставках у Парижі, а згодом Берліні, Римі, Празі, Брюсселі та інших культурних центрах Європи. Ім'я Архипенка дедалі частіше звучало поруч із найцікавішими новаторами епохи. Для багатьох глядачів його скульптури були незвичними. Вони не повторювали класичні образи, не прикрашали дійсність і не шукали дешевої красивості. Вони пропонували думати і дивитися інакше. Саме це і є ознака великого мистецтва. Згодом творчість Архипенка вийшла далеко за межі Європи. Він працював і виставлявся у США, де також здобув визнання. Його запрошували викладати, читати лекції та ділитися власним досвідом із молодими художниками. Американська мистецька публіка побачила в ньому не просто європейського майстра, а людину, яка мислить на кілька кроків уперед. Його твори почали потрапляти до музейних колекцій і приватних зібрань. Для митця це означає не лише популярність, а й справжню довіру до його ідей і значення. Світ побачив у ньому новатора. Європа визнала в ньому сильного майстра. Америка побачила в ньому мислителя мистецтва. А для України він залишився прикладом того, як талант із Києва може змінювати глобальну культуру.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». роботи, що змінили мову скульптури.
1: Важливо розуміти, що він створював не просто красиві фігури. Він змінював саме уявлення про те, якою може бути скульптура. До нього скульптуру часто сприймали як точне відтворення людського тіла чи класичних образів. Архипенко ж довів, що форма може бути сміливою, рухливою і навіть несподіваною. Однією з найвідоміших робіт стала «Жінка, що йде». У цій композиції відчувається рух, ритм і сучасна пластика. Це вже не статична постать, а образ людини в русі, яка ніби продовжує крок просто перед глядачем. Ще одна помітна робота – «Жінка, що зачісується». Тут митець поєднав побутовий момент із новаторською формою. Звичайна дія перетворюється на витончений художній жест. Серед знакових творів також «Медрано» – робота, натхненна церковним світом. У ній відчувається динаміка, театральність і гра настроїв. Архипенко вмів передавати не лише зовнішність, а й атмосферу моменту. Окремої уваги заслуговує «Боксери». У цій композиції він передав силу, напругу та зіткнення енергій. Це приклад того, як у нерухомому матеріалі можна відчути справжній рух і драму.
0: Мистецтво, яке випереджає час.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Отвір, заглиблення чи пауза у матеріалі ставали так само важливими, як бронза чи камінь. Для мистецтва того часу це було революційно. Також він експериментував із кольором у скульптурі, що тоді виглядало дуже сміливо. Він поєднував об'єм і фарбу, створюючи нове відчуття пластики. Його роботи зберігаються у музеях Нью-Йорка, Парижа, Берліна, Києва та інших міст світу. Це означає, що творчість Архипенка давно стала частиною світової культурної спадщини. Найголовніше ж у його роботах те, що вони не застаріли. Навіть сьогодні вони виглядають сучасно, сміливо і свіжо. Саме так працює справжній новатор. Він створює мистецтво, яке випереджає час.
0: Людина за великими формами.
1: Архипенко запам'ятався світові не лише як новатор у мистецтві, а й як людина особливого характеру. Сучасники описували його як людину інтелігентну, стриману і внутрішньо незалежну. Архипенко належав до тих людей, які мислять глибше, ніж говорять. Він уважно спостерігав за світом, багато аналізував і постійно шукав нові відповіді у творчості. Саме тому його роботи виглядали сміливими. Вони народжувалися не з випадкової фантазії, а з серйозного внутрішнього пошуку. Ще однією рисою митця була велика працездатність. За міжнародним визнанням стояли роки експериментів, сумнівів, наполегливої праці та постійного вдосконалення. Він умів починати знову, якщо відчував, що можна зробити краще. Попри життя у великих мистецьких центрах Європи та США, Олександр Архипенко не втрачав зв'язку зі своїм українським корінням. Він народився у Києві і добре розумів, звідки почався його шлях. Це відчувалося і в повазі до власного походження, і в тому, як він представляв себе у світі. Окреме місце в його житті займало викладання. Архипенко охоче ділився досвідом із молодими художниками, працював зі студентами і підтримував тих, хто шукає нову мову в мистецтві. Для нього було важливо не лише створювати власне, а й відкривати дорогу наступним поколінням. У повсякденному житті він не був людиною зайвої метушні. Йому була ближча атмосфера майстерні, творчої розмови, праці та зосередженості. Саме тому за великим іменем стояла не гучна легенда, а справжня людина – розумна, вимоглива до себе, вірна мистецтву і здатна мислити на десятиліття вперед.
0: Цінності, що вели вперед.
1: Олександр Архипенко довів, що українець може не лише наслідувати великі школи Європи, а й створювати власні напрями. Він залишив після себе не просто роботи, а новий спосіб бачити форму, рух і простір. Він вірив у свободу творчості, у сміливість експерименту і право художника шукати нові дороги. Життєве кредо Олександра Архипенка можна передати так. Мистецтво має не повторювати світ, а відкривати його заново. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Не бійтеся нових ідей і пам'ятайте, майбутнє часто народжується з тих, кого спершу не всі розуміють.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
3: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
2: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
3: Я з вами, мабуть, що погоджусь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однакові, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
2: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
3: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
3: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
2: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, Близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення…
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: І погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти. В одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
3: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводились Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ – рамки з фінансової грамотності для дорослих. Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
2: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
3: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура. Звичайно, найскладніші теми, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
2: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
3: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
2: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
3: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь, це й дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
2: Назвіть, будь ласка, три прості правила безпечного користування банківською карткою.
3: Ну, саме найпростіший – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну, і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, до дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно є міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
2: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
3: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
3: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, ну, я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
2: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
3: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну, принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, до людини так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
4: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
3: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
3: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
4: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
3: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
4: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
3: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі, і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що ну не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти би побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на будь-якій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
4: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше пропускаються дорослі?
3: Наказувати коштами. Я тобі
0: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Це власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
4: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
3: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
4: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
3: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де в нев'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Да? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце це те, що ми маємо вчити дітей.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
3: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик, і, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід, і, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос, знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній
0: день. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
4: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
3: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
4: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
3: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує.

0: просто
1: розумієш ситуацію, да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається. Це і є психологія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
1: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину. І можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
3: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
1: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом, я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
3: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
1: Не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
3: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
1: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
3: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
1: Дякую. І вам дякую.
3: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім, для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
4: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секунд

0: розмір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно...
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
2: Автоісторія.
0: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. обслуговуванням. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, Панами, Белізу та Сент-Кітс і Невісу, а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила, що скорочення постачання може спричинити зростання цін і дефіцит продовольства. Сторони обговорили спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів і життя людей, а також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальний ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум, наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
2: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високий нотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
2: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу? Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано наповну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картинки картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари й куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
2: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Збройні сили України вже закуповують керовану авіаційну бомбу-вирівнювач. Вирі пройшов необхідні випробування та підтвердив свою ефективність, повідомляє «Укрінформ». Паралельно українські розробники працюють ще приблизно над 10 зразками високоточного авіаційного озброєння. Нові модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси і уражати цілі на оперативній глибині. Розробка має посилити спроможності України у відповідь на масоване застосування Росією керованих авіабомб. Нині агресор використовує понад 300 таких боєприпасів щодоби. Вирівнювач має бойову частину вагою 250 кілограмів, дальність польоту від 10 до 130 кілометрів і коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDAM. Ювенальна поліція попереджає про основні загрози для дітей у соціальних мережах, месенджерах та онлайн-іграх. Серед них – кібербулінг, шахрайство, небезпечні знайомства, сексуальні посягання та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, повідомляє Кривбас Онлайн. Особливу небезпеку становлять вербування через інтернет. Зловмисники можуть спочатку входити в довіру до дитини, а потім схиляти її до виконання незаконних завдань або намагатися отримати конфіденційну інформацію. Батькам радять стежити не лише за активністю дітей у мережі, а й за змінами у поведінці, замкнутістю, неврозністю, новим колом спілкування чи появою незрозумілих грошей і подарунків. Правоохоронці наголошують на важливості довірливого спілкування. Окремо вони застерігають, що російські спецслужби використовують онлайн-ігри та месенджери для вербування українських дітей. Українські військові випробували багаторівневий захист ударних безпілотників від ворожих дронів-перехоплювачів, повідомляє «Укрінформ». Тестування провели на 6 українських безпілотних платформах. Система передбачає зменшення помітності дрона, виявлення загрози, попередження екіпажу, радіоелектронну протидію та фізичне зашкодження перехоплювача. Під час випробувань бортові засоби радіоелектронної розвідки виявляли і подавляли ворожі безпілотники на відстані понад 1 кілометр. Також перевіряли маскувальні комплекти для зменшення помітності великих дронів. Окремо випробували системи активного захисту, здатні автоматично виявляти загрозу та нейтралізовувати її пострілом або сіткою. Наразі триває робота над переобладнанням українських безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення через російські міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1645 цивільних українців. Серед них 170 дітей і 1475 дорослих. Дані про такі випадки збирає та перевіряє Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки. Ця інформація, зокрема, дає змогу постраждалим отримувати міжнародну допомогу. Упродовж 2023-2026 років 185 людей отримали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Кошти спрямовують на лікування, реабілітацію та придбання засобів для дистанційного навчання і роботи. Відомості про мінні інциденти надходять від військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Водночас за кожним фактом підриву цивільних правоохоронці відкривають кримінальні провадження. Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: світлими.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповну. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна завдала нових далекобійних ударів по важливих об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Самарській області було уражено центр «Прогрес», що входить до складу російського державного космічного підприємства та, зокрема, займається виробництвом електроніки. Для удару було використано ракети «Фламінго». Також уражено аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет. Крім того, зафіксовано пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі Ленінградської області. Відстань від українського кордону до цих цілей становить приблизно 900, 700 та понад 800 кілометрів відповідно. Наголошується, що ці удари мають зменшити військовий та економічний потенціал Росії. На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали хлопчик та його мати. Інцидент стався у Конотопській громаді, повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела у дію. Мати отримала тілесні ушкодження. Медична допомога знадобилася і хлопчику. Після огляду обох відпустили додому. На місці працювали поліцейські та ювенальні інспектори. Залишки вибухонебезпечного предмета вилучили. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Невідомі предмети, уламки боєприпасів, гранати чи запали не можна підіймати, переносити, розбирати або переносити додому. У 2026 році завдяки автоматизованій системі стягнення податкового боргу до державного бюджету України повернули понад 1 мільярд гривень. Кошти списали з рахунків майже 28 тисяч юридичних осіб, які мали узгоджені податкові зобов'язання. За даними Державної податкової служби, це на 651 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період рік. Система працює автоматично після того, як платник отримує можливість добровольно погасити борг. Її запровадили у серпні 2025 року завдяки електронні взаємодії податкової, державної казначейської служби та надавачів платіжних послуг. Механізм застосовують лише до юридичних осіб із підтвердженим податковим боргом. За матеріалами Служби безпеки України та прокуратури, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили прокремлівського пропагандиста з Миколаївщини. Чоловіка викрили у Первомайську у квітні 2024 року. Слідство встановило, що він поширював в інтернеті російську пропаганду під виглядом так званого необільшовицького підпілля. У своїх матеріалах чоловік заперечував існування української держави, російську агресію та воєнні злочини російських військ. Для поширення ворожих матеріалів він створив тематичний сайт і використовував в сторінку у російській соціальній мережі. Також намагався залучати однодумців до діяльності на користь Росії. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Цього серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них – родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

ніким не поняті. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, Панами, Белізу та Сент-Кітс і Невісум, а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальний ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, удень до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 16 серпня. Ворог здійснив на місто комбіновану атаку ракетами і БПЛА, завдавши ударів по двох промислових підприємствах. Один чоловік загинув. Ще 13 людей постраждали, у тому числі дві жінки. 11 було госпіталізовано. З них на зараз у лікарнях міста перебуває 5 поранених. Один чоловік 48 років у тяжкому стані. На місці ударів виникли пожежі. Наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. У Криворізькому районі ворог також атакував Широківську та Грушівську громади. Сталися пожежі. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоно-Григорівські громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок та приватна оселя. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 16 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11235 дронів камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 64 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, 7 артилерійських систем та 1 пункт управління безпілотних літальних апаратів. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ – у Селедовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє «Уніан». За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Вальберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. Генеральний директор ЮНЕСКО здійснив перший візит до України після вступу на посаду, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів сторони обговорили захист культурної спадщини в умовах війни, а також повернення історичних і культурних цінностей, незаконно вивезених Росією з тимчасово окупованих територій. Україна закликає посилити міжнародні механізми, які сприятимуть розшуку та поверненню таких пам'яток. Окремо йшлося про подальшу співпрацю у сферах культури, освіти та науки. ЮНЕСКО продовжує підтримувати Україну і координувати міжнародну допомогу. Станом на серпень організація залучила понад 77 мільйонів доларів на проєкти у відповідних сферах. У ЮНЕСКО також підтвердили перебування трьох українських об'єктів у списку світової спадщини під загрозою. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 16 серпня. Ворог здійснив на місто комбіновану атаку ракетами і БПЛА, завдавши ударів по двох промислових підприємствах. Один чоловік загинув. Ще 13 людей постраждали, у тому числі дві жінки. 11 було госпіталізовано. З них на зараз у лікарнях міста перебуває 5 поранених. Один чоловік 48 років у тяжкому стані. На місці ударів виникли пожежі. Наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. У Криворізькому районі ворог також атакував Широківську та Грушівську громади. Сталися пожежі. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоно-Григорівські громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок та приватна оселя. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 16 серпня щодо російського вторгнення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11235 дронів камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. 64 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, 7 артилерійських систем та 1 пункт управління безпілотних літальних апаратів. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ – у Селедовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє «Уніан». За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Вальберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. Генеральний директор ЮНЕСКО здійснив перший візит до України після вступу на посаду, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів сторони обговорили захист культурної спадщини в умовах війни, а також повернення історичних і культурних цінностей, незаконно вивезених Росією з тимчасово окупованих територій. Україна закликає посилити міжнародні механізми, які сприятимуть розшуку та поверненню таких пам'яток. Окремо йшлося про подальшу співпрацю у сферах культури, освіти та науки. ЮНЕСКО продовжує підтримувати Україну і координувати міжнародну допомогу. Станом на серпень організація залучила понад 77 мільйонів доларів на проєкти у відповідних сферах. У ЮНЕСКО також підтвердили перебування трьох українських об'єктів у списку світової спадщини під загрозою. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка не малює фарбами і не ліпить зі скульптури, але змінює обличчя міст. Про митця, що замість полотна обирає стіни будинків, мости, дахи і навіть пустелі. Його роботи можна побачити не в музеях, а просто на вулиці. І водночас вони потрапляють у найпрестижніші галереї світу. Герой нашої програми – ЖР. Фотограф і стріт-артист, який перетворює міста на великі відкриті галереї.
3: Витоки і перші кроки.
4: ЖР народився у Франції 1983 року в родині мігрантів. Його дитинство минало на околицях Парижа, у так званих передмістях, де життя було далеким від туристичних листівок. Там він рано побачив контраст між центром міста і невидимими районами, де жили звичайні люди без голосу і уваги. У підлітковому віці він захопився графіті. Спочатку це були підписи й теги на стінах, як у багатьох молодих стріт-художників. А одного разу він знайшов у метро загублений фотоапарат і почав знімати друзів під час цих вуличних вилазок. Так графіті поступово перетворилося на фотографію. Його зацікавило не саме місто, а люди в ньому. Обличчя, погляди, зморшки і усмішки. Він почав друкувати величезні чорно-білі портрети і клеїти їх просто на стіни будинків у своєму районі. Без дозволів і афіш. Просто, щоб місто побачило своїх мешканців. Місто прокидалося вранці, а на фасаді вже дивилося...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Нагороди та визнання.
4: Світове визнання прийшло не одразу, але дуже потужно. У 2011 році ЖР отримав престижну премію TED Prize. Вона дається не за минулі заслуги, а за ідею, яка може змінити світ. Його бажання було простим і сміливим – дати людям у різних країнах інструмент, щоб вони самі розміщували свої портрети в публічному просторі. Так з'явився глобальний проєкт Inside Out. Тисячі людей у десятках країн друкували власні фото і перетворювали стіни своїх міст на колективні портрети спільнот. Не художник малював людей, люди малювали самих себе. Його роботи виставлялися в центрі Помпіду в Парижі, у музеях Нью-Йорка, Лондона і Токіо. Але принцип залишився незмінним. Справжнє мистецтво живе на вулиці.
3: Головні досягнення і вершина творчості.
4: Один із найгучніших його ранніх проєктів – Portrait of a Generation. ЖР знімав молодь із паризьких предмість у гротескних, майже кумедних позах і клеїв ці портрети на фасадах будівель у центрі Парижа. Ті, кого суспільство звикло боятися або не помічати, раптом дивилися на місто з величезних стін. Це була розмова без слів про стереотипи. Пізніше з'явився проєкт «Women are Heroes». Він фотографував жінок у складних регіонах світу, у місцях, де зазвичай говорять про війну і бідність. Від бразильських фавел до африканських сіл. Їхні очі дивилися з поїздів, дахів і мостів. Міста ставали полотнами, а жіночі обличчя – символами сили. Він показував очі, що дивляться з гідністю. У 2016 році JR здійснив майже неможливе – прибрав піраміду Лувру, тобто зробив оптичний трюк. Він наклеїв на неї гігантське фото фасаду музею, і вийшло так, що знаменита скляна піраміда візуально зникла. А туристи ходили навколо, намагаючись зрозуміти, куди поділася архітектурна ікона. Це була гра з перспективою і нагадування, що мистецтво може змінювати наше сприйняття реальності. Ще один проєкт розгорнувся на кордоні США і Мексики. Він встановив величезне фото маленького хлопчика, який ніби заглядає через прикордонну стіну. Без гасел і політичних лозунгів, лише дитячий погляд, що робив будь-які суперечки людяними. Він також створив гігантські колективні зображення людей на землі стадіонів, пустель і площ, які можна повністю побачити тільки з висоти пташиного польоту. Це наче нагадування. Ми всі – частина однієї великої картини.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Справжнє ім'я JR публічно не розкривається. Він свідомо працює під псевдонімом і багато років уникає оприлюднення повного імені та точної дати народження. JR майже завжди носить капелюх і темні окуляри. І це не просто стиль. Він принципово не робить свою зовнішність центром уваги. У центрі завжди інші люди. Така анонімність – частина його мистецької позиції. У центрі уваги мають бути люди на його фотографіях, а не особистість автора. Його роботи іноді живуть дуже недовго. Дощ, вітер або комунальні служби можуть знищити їх за кілька днів. Хоча одного разу в маленькому французькому містечку комунальні служби так акуратно зняли його роботу для ремонту фасаду, що потім самі ж повернули її назад, вибачившись перед містянами. А у Бразилії під час роботи на дахах фавел раптово почалася тропічна злива. Папір розмокав просто на очах. І тоді мешканці накрили портрети прозорими плівками для теплиць. Вийшов ефект, ніби фотографії плачуть під дощем. JR залишив так навмисно. І ця помилка стала частиною його роботи. А ще був випадок, коли голуби в Парижі почали облюбовувати нові портрети як ідеальні місця для відпочинку. Місцеві жартували, що тепер це мистецтво з живими рамками. Одного разу в Римі він наклеїв величезний портрет так високо, що дістатися можна було лише будівельним краном. Кран запізнився, папір почав відклеюватися. І місцеві мешканці, замість того, щоб обурюватися, винесли з дому драбини і почали рятувати мистецтво власноруч. Під час роботи він часто залучає місцевих мешканців. Люди і самі допомагають клеїти портрети своїх сусідів.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Дитини, що ніби заглядає через стіну, спричинило несподіваний ефект. Прикордонники почали робити селфі на фоні порушника, бо виглядало це надто людяно, щоб сердитися. В одному з проєктів він наклеїв величезні очі на контейнери в порту. Коли контейнери почали перевозити по світу, ці очі подорожували разом із ними, ніби саме мистецтво виїхало за межі галереї. Він робив гігантські колективні портрети на землі, які можна повністю побачити лише з літака або дрона. Люди стояли годинами, формуючи частину зображення, і бачили результат тільки на фото згори. Це було наче нагадування, що іноді треба піднятися вище, щоб зрозуміти, що ти створив.
2: Особисте життя.
4: Про приватне життя JR відомо небагато. Він свідомо не перетворює його на публічну історію. Для нього важливіші люди, яких він знімає, ніж він сам. В інтерв'ю він говорить, що його родина – це команди в різних країнах, з якими він працює. І спільноти людей, що беруть участь у проєктах. Він постійно в дорозі між континентами, містами і культурами. Його студія постійно в русі. Валіза, рулони паперу, відра склеєння. настроєм і команда. Його спосіб життя радше нагадує експедицію, ніж кар'єру. Нове місце, нові обличчя, нові історії.
3: Цінність для світу культури.
4: ЖР довів просту, але сильну річ. Мистецтво не обов'язково має чекати глядача в музеї. Воно може саме вийти до людини на вулицю. Місто може бути музеєм без квитків і охорони. Герой портрета – це не зірка з екрана, а людина з твого двору. А мистецтво може з'явитися за ніч і змінити ранок цілого району. Він повертає видимість тим, кого зазвичай не помічають. Його роботи не продаються на аукціонах, як картини в рамах. Вони живуть у міському просторі й пам'яті тих, хто їх побачив. Він не ділить світ на центри й окраїни. Для нього кожне місце варте того, щоб стати галереєю, а кожна людина – портретом. Його кредо можна сформулювати так. Якщо ти змінив погляд хоча б однієї людини на іншу людину, мистецтво спрацювало. І саме тому роботи ЖР не просто прикрашають стіни, вони змінюють спосіб, у який міста дивляться на самих себе. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

0: інформує. Кривий Ріг на ранок 16 серпня. Ворог здійснив на місто комбіновану атаку ракетами і БПЛА, завдавши ударів по двох промислових підприємствах. Один чоловік загинув. Ще 13 людей постраждали, у тому числі дві жінки. 11 було госпіталізовано. З них на зараз у лікарнях міста перебуває 5 поранених. Один чоловік 48 років у тяжкому стані. На місці ударів виникли пожежі. Наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. У Криворізькому районі ворог також атакував Широківську та Грушівську громади. Сталися пожежі. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоно-Григорівські громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок та приватна оселя. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 16 серпня щодо російського.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: В час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11235 дронів камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. 64 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, 7 артилерійських систем та 1 пункт управління безпілотних літальних апаратів. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ у Селедовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє «Уніан». За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Валберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. Генеральний директор ЮНЕСКО здійснив перший візит до України після вступу на посаду, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів сторони обговорили захист культурної спадщини в умовах війни, а також повернення історичних і культурних цінностей, незаконно вивезених Росією з тимчасово окупованих територій. Україна закликає посилити міжнародні механізми, які сприятимуть розшуку та поверненню таких пам'яток. Окремо йшлося про подальшу співпрацю у сферах культури, освіти та науки. ЮНЕСКО продовжує підтримувати Україну і координувати міжнародну допомогу. Станом на серпень організація залучила понад 77 мільйонів доларів на проєкти у відповідних сферах. У ЮНЕСКО також підтвердили перебування трьох українських об'єктів у списку світової спадщини під загрозою. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
2: Новини кіно.
4: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали за вмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
2: Золота колекція.
4: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст. У костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу. Зростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками. І постійно полював на домашнього кота-щасливчика. Хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж. Неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
2: Мелодія однієї кінострічки.
4: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю бій». «Вільна свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
4: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя. але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
4: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Характером FM 102.3 Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 16 серпня. Ворог здійснив на місто комбіновану атаку ракетами і БПЛА, завдавши ударів по двох промислових підприємствах. Один чоловік загинув. Ще 13 людей постраждали, у тому числі дві жінки. 11 було госпіталізовано. З них на зараз у лікарнях міста перебуває 5 поранених. Один чоловік 48 років у тяжкому стані. На місці ударів виникли пожежі. Наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. У Криворізькому районі ворог також атакував Широківську та Грушівську громади. Сталися пожежі. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією «Нікополь».

0: Кам'янецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівські громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок та приватна оселя. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 16 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 235 дронів камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Уразили 12 районів зосередження живої сили противника, 7 артилерійських систем та 1 пункт управління безпілотних літальних апаратів.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги,
0: які в російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по 2 пунктах управління російських військ у Селодовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє «Уніан». За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули 2 великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Вальберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. Генеральний директор ЮНЕСКО здійснив перший візит до України після вступу на посаду, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів сторони обговорили захист культурної спадщини в умовах війни, а також повернення історичних і культурних цінностей, незаконно вивезених Росією з тимчасово окупованих територій. Україна закликає посилити міжнародні механізми, які сприятимуть розшуку та поверненню таких пам'яток. Окремо йшлося про подальшу співпрацю у сферах культури, освіти та науки. ЮНЕСКО продовжує підтримувати Україну і координувати міжнародну допомогу. Станом на серпень організація залучила понад 77 мільйонів доларів на проєкти у відповідних сферах. У ЮНЕСКО також підтвердили перебування 3 українських об'єктів у списку світової спадщини під загрозою. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості». І з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, чий голос знають мільйони людей у різних країнах. Про артистку, яка понад півстоліття тримала увагу сцени. Її називали королевою естради. Її пісні співали на великих стадіонах, весіллях, концертах і сімейних святах. Її сценічні образи копіювали, а її голос впізнавали з перших секунд. Про співачку, яка пережила зміну епох, музичних стилів і поколінь, але так і не втратила статус легенди. Героїня нашої програми – Софія Ротару.
0: Дівчина з Буковини. Початок великої історії.
1: Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року у селі Маршинці Чернівецької області. У великій багатодітній родині, другою з 6 дітей. Родина жила скромно, працювала багато, а музика у їхньому домі звучала постійно. Її батько працював бригадиром виноградарів і мав дуже гарний голос. Кажуть, саме від нього Софія успадкувала любов до співу та сильний тембр. Мама працювала на ринку, а діти з раннього віку допомагали по господарству. У дитинстві Софія серйозно займалася спортом. Вона брала участь у шкільних змаганнях з легкої атлетики та навіть перемагала. Але головною пристрастю все одно залишилася музика. Співати вона почала буквально з першого класу. Виступала у шкільному хорі, співала народні пісні, брала участь у драматичному гуртку. Її голос дуже швидко помітили вчителі та односельці.
0: Перші овації та шлях до сцени.
1: У 15 років до Софії прийшов перший серйозний успіх. Вона перемогла у районному конкурсі художньої самодіяльності. Потім перемога на обласному конкурсі у Чернівцях, а вже зовсім скоро – у Республіканському фестивалі талантів. Її талант настільки вразив журі, що про молоду співачку почали говорити далеко за межами Буковини. Після цього успіху її фото прикрасило обкладинку журналу «Україна». Закінчивши школу, вона вступила до Чернівецького музичного училища на диригентсько-хорове відділення. Саме там почалося її професійне становлення як артистки. Але справжній вибух популярності стався після знайомства з творчістю Володимира Івасюка. Пісня «Червона рута» стала не просто хітом, вона стала культурним явищем. Після виходу музичного фільму «Червона рута» у 1971 році Софія Ротару стала суперзіркою. Її почали впізнавати на вулицях, запрошувати на великі концерти та міжнародні фестивалі.
0: Голос епохи, нагороди сцени та визнання.
1: Софія Ротару – одна з найбільш титулованих артисток української сцени. Вона має звання народної артистки України, а також отримувала державні нагороди за внесок у культуру та мистецтво. Протягом кар'єри вона ставала лауреаткою міжнародних фестивалів у Болгарії, Польщі, Німеччині та інших країнах. Її неодноразово визнавали співачкою року, а її концерти збирали багатотисячні зали. У 70-х і 80-х роках її популярність була настільки великою, що квитки на концерти розкуповували за лічені години. Вона стала однією з перших артисток, які змогли поєднати українську народну манеру співу із сучасною естрадою. За свою кар'єру вона записала сотні пісень різними мовами – українською, молдовською, румунською та іншими.
0: Пісні, які стали легендами.
1: Її творчість пережила кілька музичних епох. Вона починала з народної пісні, а потім перейшла до естради, а згодом до сучасного поп-звучання. Її пісні стали справжніми хітами. «Водограй» – одна з найвідоміших пісень Володимира Івасюка. У ній поєдналися народні мотиви, енергія молодості та романтика Карпат. Саме ця композиція допомогла закріпити за Софією Ротару образ сучасної української артистки. Балада про дві скрипки – дуже емоційна і драматична композиція про кохання, почуття та людські переживання. Ця пісня показала іншу сторону артистки – більш ліричну і глибоку. «Край – мій рідний край» – одна з найтепліших пісень у репертуарі Софії Ротару. Для багатьох слухачів вона асоціюється з домом, дитинством і любов'ю до рідної землі. А пісня «Одна калина» – одна з найвідоміших українських пісень Ротару 2000-х років. Дуже тепла і патріотична композиція, яка стала популярною на концертах і державних святах. Також великою популярністю користувалися композиції «Лебедина вірність», «Тече вода», «Меланколіє», «Небо – це я», «Яблуня б цвіту», «Мамо» та багато інших. Її пісні вирізнялися сильними емоціями, мелодійністю і впізнаваним стилем. За свою кар'єру Софія Ротару виконала понад 400 пісень різними мовами. Софія Ротару також стала однією з перших артисток, хто почав активно використовувати великі шоу-програми зі світлом, балетом, складними сценічними постановками. Вона завжди дуже уважно ставилася до свого образу. Її стиль, зачіски, сценічні костюми – усе це роками обговорювали шанувальники.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Кохання довжиною у життя.
1: Своє головне кохання вона зустріла ще у молодості. Її майбутній чоловік Анатолій Євдокименко вперше побачив Софію на обкладинці журналу «Україна» у 1964 році. Кажуть, тоді він сказав своїм друзям: «Я знайду цю дівчину». І справді знайшов. Анатолій був музикантом, керівником ансамблю «Червона рута» і людиною, яка дуже підтримала Софію у творчості. Саме він займався організацією концертів, постановками номерів і фактично став її головною опорою за лаштунками сцени. У 1968 році вони одружилися. У пари народився син. Попри шалений гастрольний графік, Софія Ротару завжди намагалася залишатися сімейною людиною. Колеги згадували, що після концертів вона часто поспішала не на світські заходи, а додому, до родини. Їхній шлюб тривав 34 роки. У творчому середовищі Софію Ротару та Анатолія Євдокименка називали однією з найміцніших пар. Також у Софії Ротару є двоє онуків – Анатолій та Софія. Онук займається музикою, а онука працює у сфері моди та модельного бізнесу.
0: За лаштунками слави.
1: Попри статус легенди сцени, Софія Ротару неодноразово потрапляла у дуже несподівані і навіть кумедні ситуації. Наприклад, колеги згадували, що через шалену популярність шанувальники іноді влаштовували справжнє полювання на артистку. Після концертів люди чатували біля готелів, намагалися потрапити за лаштунки. А одного разу фанати навіть намагалися дізнатися номер її потяга, щоб їхати разом кілька зупинок. Ще один відомий курйоз пов'язаний із сценічними образами. У 80-х Софію Ротару вважали справжньою іконою стилю. І жінки масово копіювали її зачіски, макіяж та костюми. Артистка з усмішкою згадувала, що іноді бачила в залі одразу десятки схожих на себе жінок. Була історія, коли під час гастролей прихильниці настільки хотіли подарувати їй квіти, що буквально завалили сцену букетами. Через те артистці стало складно рухатися сценою, але вона не припинила виступ і продовжила співати майже серед квіткового моря.
0: Тиша після оплесків.
1: Сьогодні Софія Ротару веде значно більш закритий спосіб життя, ніж у роки своєї активної концертної діяльності. Останніми роками вона рідше з'являється на великих сценах і майже не дає масштабних концертів. Проте її ім'я і досі залишається одним із найвідоміших в українській музиці. Попри публічну стриманість, Софія Ротару періодично виходить на зв'язок із шанувальниками через соціальні мережі. Вітає зі святами, ділиться фотографіями та словами підтримки. Також вона продовжує стежити за українською культурою та музикою.
0: Жінка, яка стала епохою.
1: Унікальність Софії Ротару полягала в тому, що вона вміла однаково переконливо виконувати і народні пісні, і сучасну естраду, і драматичні балади. Софія Ротару – це ціла музична епоха. Її голос став частиною історії української сцени. Вона довела, що справжній талант може залишатися актуальним десятиліттями. Її пісні продовжують жити, а її ім'я вже давно стало символом великої музики. Її життєве кредо можна передати так: потрібно працювати чесно і з любов'ю. Це була програма «Особистості». І з вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, тепла і справжніх емоцій. І пам'ятайте, поки людина здатна мріяти і любити, вона не втрачає світла всередині себе.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

попробуй.

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі після нічного ворожого обстрілу розгорнуто штаб допомоги людям. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини. З-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Молодий хлопець, 44 роки. Ще 13 людей постраждали, з них 5 у лікарнях. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали 4 людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені 2 чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Удари по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі може мати наслідки для російської супутникової програми «Рассвіт», повідомляє «Уніан». Підприємство є єдиним у Росії місцем,

0: серійного складання ракет-носіїв сімейства «Союз-2», які використовують для виведення супутників на орбіту. За попередніми даними, пошкоджень зазнав корпус, де встановлюють електроніку, прилади та кабельні системи ракет. Відновлення таких виробничих приміщень може потребувати тривалого часу. «Рассвет» має стати російською системою супутникового зв'язку, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військових потреб. Тож, можливе пошкодження виробничих потужностей «Прогресу» здатне уповільнити розгортання цього угрупування. Заклади освіти в Україні зобов'язані ввести персональний військовий облік учнів, повідомляє Кривбас онлайн. Після досягнення 17 років юнаки мають стати на військовий облік через електронний кабінет призовника або особисто звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього формується електронно-військово-обліковий документ з QR-кодом. Отримати його можна через застосунок «Резерв Плюс» або «Портал Дія». Такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий, і діє протягом року. У Міністерстві оборони наголошують, школи не мають права вимагати від учнів додаткові документи для підтвердження перебування на військовому обліку. Завдяки міжнародній підтримці українські регіони отримали енергетичне обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 1,8 мільйона євро, повідомляє Міністерство енергетики. За фінансову допомогу Великої Британії для Харківщини придбали трансформатори. Коштом Європейського Союзу обладнання передали енергетичним об'єктам Чернігівської, Харківської та Одеської областей. Німеччина профінансувала закупівлю елементів енергетичного обладнання для Дніпропетровщини. А за підтримки Данії для Миколаївської області придбали трансформаторну оливу. Усе обладнання закупили через Фонд підтримки енергетики України. Допомога міжнародних партнерів спрямована на відновлення пошкодженої інфраструктури, підвищення її стійкості та забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах російських атак. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Вільні всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Реклама на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому.
3: Ви слухаєте

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі після нічного ворожого обстрілу розгорнуто штаб допомоги людям. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини. З-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Молодий хлопець, 44 роки. Ще 13 людей постраждали, з них 5 у лікарнях. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали 4 людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені 2 чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Удари по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі може мати наслідки для російської супутникової програми «Рассвіт», повідомляє «Уніан». Підприємство є єдиним у Росії місцем серійного складання ракет-носіїв сімейства «Союз-2», які використовують для виведення супутників на орбіту. За попередніми даними, пошкоджень зазнав корпус, де встановлюють електроніку, прилади та кабельні системи ракет. Відновлення таких виробничих приміщень може потребувати тривалого часу. «Рассвіт» має стати російською системою супутникового зв'язку, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військових потреб. Тож, можливе пошкодження виробничих потужностей «Прогресу» здатне уповільнити розгортання цього угрупування. Заклади освіти в Україні зобов'язані ввести персональний військовий облік учнів.

0: перекрив баз онлайн. Після досягнення 17 років юнаки мають стати на військовий облік через електронний кабінет призовника або особисто звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього формується електронно-військово-обліковий документ з QR-кодом. Отримати його можна через застосунок «Резерв Плюс» або «Портал Дія». Такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий, і діє протягом року. У Міністерстві оборони наголошують, школи не мають права вимагати від учнів додаткові документи для підтвердження перебування на військовому обліку. Завдяки міжнародній підтримці українські регіони отримали енергетичне обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 1,8 мільйона євро, повідомляє Міністерство енергетики. За фінансовою допомогою Великої Британії для Харківщини придбали трансформатори. Коштом Європейського Союзу обладнання передали енергетичним об'єктам Чернігівської, Харківської та Одеської областей. Німеччина профінансувала закупівлю елементів енергетичного обладнання для Дніпропетровщини. А за підтримки Данії для Миколаївської області придбали трансформаторну оливу. Усе обладнання закупили через Фонд підтримки енергетики України. Допомога міжнародних партнерів спрямована на відновлення пошкодженої інфраструктури, підвищення її стійкості та забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах російських атак. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі після нічного ворожого обстрілу розгорнуто штаб допомоги людям. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини. З-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Молодий хлопець, 44 роки. Ще 13 людей постраждали, з них 5 у лікарнях. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали 4 людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені 2 чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Удари по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі може мати наслідки для російської супутникової програми «Рассвіт», повідомляє «Уніан». Підприємство є єдиним у Росії місцем серійного складання ракет-носіїв сімейства «Союз-2», які використовують для виведення супутників на орбіту. За попередніми даними, пошкоджень зазнав корпус, де встановлюють електроніку, прилади та кабельні системи ракет. Відновлення таких виробничих приміщень може потребувати тривалого часу. «Рассвіт» має стати російською системою супутникового зв'язку, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військових потреб. Тож, можливе пошкодження виробничих потужностей «Прогресу» здатне уповільнити розгортання цього угрупування. Заклади освіти в Україні зобов'язані ввести персональний військовий облік учнів, повідомляє «Кривбас Онлайн». Після досягнення 17 років юнаки мають стати на військовий облік через електронний кабінет призовника або особисто звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього формується електронно-військово-обліковий документ з QR-кодом. Отримати його можна через застосунок «Резерв Плюс» або «Портал Дія». Такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий, і діє протягом року. У Міністерстві оборони наголошують, школи не мають права вимагати від учнів додаткові документи для підтвердження перебування на військовому обліку. Завдяки міжнародній підтримці українські регіони отримали енергетичне обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 1,8 мільйона.

0: євро, повідомляє Міністерство енергетики. За фінансову допомогу Великої Британії для Харківщини придбали трансформатори. Коштом Європейського Союзу обладнання передали енергетичним об'єктам Чернігівської, Харківської та Одеської областей. Німеччина профінансувала закупівлю елементів енергетичного обладнання для Дніпропетровщини. А за підтримки Данії для Миколаївської області придбали трансформаторну оливу. Усе обладнання закупили через Фонд підтримки енергетики України. Допомога міжнародних партнерів спрямована на відновлення пошкодженої інфраструктури, підвищення її стійкості та забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах російських атак. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні герой програми – Габріель Гарсія Маркес. Людина, яка навчила світ вірити, що диво може жити поруч із буденністю, а пам'ять іноді сильніша за час. Письменник, чиї книги стали класикою, а ім'я назавжди пов'язане з магічним реалізмом, великою любов'ю до життя і силою слова.
0: Витоки легенди.
1: Габріель Гарсія Маркес народився 6 березня 1927 року у місті Аракатака, Колумбія. Це невеличке тропічне місто з гарячим повітрям, пилом вулиць, гучними голосами ринку і відчуттям, ніби реальність тут завжди межує з казкою. Саме це середовище згодом стане основою для багатьох його книг. Перші роки життя він провів у домі бабусі та дідуся. І саме вони мали величезний вплив на майбутнього письменника. Його дід, полковник Ніколас Маркес, був людиною честі, розповідав історії про війну, політику, справедливість і людську гідність. Бабуся, навпаки, говорила про привидів, прикмети, передчуття, дивні збіги і надприродні події так спокійно, ніби це звичайна частина життя. Саме від неї Маркес навчився особливій інтонації – розповідати найнеймовірніше так, наче це абсолютна правда. Згодом письменник не раз казав, усе, що він написав, уже колись почув у дитинстві. Після школи він навчався у езуїтському коледжі, а пізніше вступив до Національного університету Колумбії на юридичний факультет. Однак право не стало його покликанням. Значно більше його приваблювали книги, газети, репортажі та література. Саме тому він залишив юридичну освіту і пішов у журналістику. Сферу, яка навчила його точності слова, спостережливості та вмінню бачити великі історії у звичайному житті. Усе це – спекотне дитинство, родинні легенди, політичні розмови, живий народний гумор і журналістська школа – згодом перетвориться на неповторний світ Габріеля Гарсії Маркеса.
0: Голос, який почув світ.
1: Перші оповідання Габріеля Гарсія Маркеса з'явилися у пресі ще в молоді роки. Він працював журналістом, писав репортажі, нариси, аналітичні тексти і поступово формував власний стиль – живий, точний, образний. У 1955 році вийшла його перша помітна книжка «Листяна буря». Пізніше з'явилися романи й повісті, які привернули увагу літературного середовища Латинської Америки. Справжній світовий прорив стався у 1967 році після виходу роману «100 років самотності». Книга миттєво стала сенсацією. Її перекладали десятками мов, а самого автора почали називати одним із головних письменників століття. Роман відкрив світові місто Макондо. Художній простір, де історія, кохання, війни, пам'ять і магія існують поруч. Саме після цього твору ім'я Маркеса стало світовою легендою. У 1982 році письменник отримав Нобелівську премію з літератури за романи та оповідання, у яких фантастичне і реальне поєднується в багатому світі уяви. Це стало визнанням не лише особистому таланту Маркеса, а й усієї латиноамериканської літератури. Відтоді кожна нова книга автора ставала подією світового масштабу.
0: Твори, які він подарував світу.
1: Габріель Гарсія Маркес залишить після себе не одну знамениту книгу, а цілу бібліотеку творів, які стали частиною світової культури. Його спадщина – це романи, повісті, оповідання, репортажі, мемуари та публіцистика. Після успіху «100 років самотності» він написав ще низку великих творів, кожен із яких мав власний характер і настрій. Серед найвідоміших – «Кохання під час холери». Це історія кохання, яке чекало десятиліттями і пережило час, старість та життєві зміни. Багато читачів вважають цей роман одним із найкрасивіших про любов у світовій літературі. «Хроніка передбаченої смерті» – це короткий і сильний майже детективний твір про злочин, який усі передбачали, але ніхто не зупинив. Це книга про колективну відповідальність і мовчання суспільства. «Осінь патріарха» – присвячений темі диктатури, самотності влади та руйнівній силі абсолютного контролю. «Полковникові ніхто не пише» – це одна з найлюдяніших його книг. Це історія старого полковника, який роками чекає листа з обіцяною пенсією і не втрачає гідності. Про кохання та інших демонів поєднує кохання, містицизм і атмосфера колоніальної Латинської Америки. А от «Спогади моїх сумних повій» став пізнім твором автора про самотність, старість і несподіване пробудження почуттів. Окреме місце займають його мемуари «Жити, щоб розповісти про життя», де він розповів про дитинство, молодість і шлях до літератури. Також Маркес був сильним журналістом. Його документальна книга «Історія викрадення» показала реальні події Колумбії з точністю репортера і талантом письменника. Кожен твір Маркеса різний, але всі вони мають спільне – живих людей, сильні емоції, пам'ять і відчуття, що життя завжди більше за простий сюжет.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Магічний реалізм.
1: Особливість Габріеля Гарсія Маркеса у тому, що він зумів поєднати дві, здавалось би, несумісні речі – сувору життєву правду і справжнє диво. У його книгах люди страждають, кохають, старіють, помиляються, переживають війни і самотність, але поруч із цим можуть відбуватися речі майже казкові, і читач вірить у все. Саме Маркес зробив всесвітньо відомим стиль, який називають магічним реалізмом. Це коли фантастичне поєднується не як сенсація, а як звичайна частина життя. У його романах дощ може йти роками, привиди приходять до родини без зайвого шуму, а доля інколи поводиться як жива істота. Але головне не магія, головне – людина. За дивовижними сюжетами Маркес завжди говорив про дуже земні речі – любов, страх, владу, пам'ять, самотність, смерть, родину і час. Ще одна його сила – це мова. Він писав так, ніби розповідає історію біля вечірнього столу. Живо, соковито, з гумором, деталями і музикою фрази. Маркес мав рідкісний талант створювати цілі світи. Макондо з роману «100 років самотності» стало одним із найвідоміших вигаданих міст у світовій літературі. Воно таке живе, що здається реальним місцем на карті. Він також умів говорити про великі історичні події через долю окремої сім'ї чи однієї людини. Через приватне життя героїв читач відчуває епоху, країну і ціле століття.
0: Людина за легендою.
1: Однією з головних рис письменника була пам'ять. Він запам'ятовував інтонації, історії, випадкові фрази, запахи дитинства, дивні звички людей. Згодом усе це перетворювалося на літературу. Для нього люди були найбільшим джерелом натхнення. В особистому житті великою опорою Маркеса стала Мерседес Барча. Вони познайомилися ще молодими, а одружилися у 1958 році. У подружжя народилося двоє синів. Їхній шлюб тривав десятиліттями і став рідкісним прикладом вірності та партнерства. Мерседес була для нього не просто дружиною, а людиною, яка підтримувала в найскладніші періоди. Коли Маркес писав «100 років самотності», сім'я жила дуже скромно, а дружина взяла на себе побутові труднощі, щоб він міг завершити книгу.
0: Вплив поза часом.
1: Габріель Гарсія Маркес став письменником, який зумів зробити локальні історії зрозумілими всьому світові. Він писав про маленькі міста, родинні таємниці, самотність, кохання, владу, пам'ять і людські слабкості. Але в цих темах люди різних країн впізнавали себе. Маркес залишив по собі не просто романи. Він залишив особливий спосіб дивитися на життя. Уважно, з любов'ю до деталей, з гумором і вірою в диво – навіть у складні часи. Його твори й сьогодні читають мільйони людей, а ім'я давно стало частиною світової культурної історії. Життєве кредо Габріеля Гарсія Маркес можна передати так: життя важливе не тим, що сталося, а тим, як ти це пам'ятаєш і розповідаєш. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Бережіть свої історії, помішайте диво у звичайному. І пам'ятайте, іноді одна добра розповідь живе довше за ціле століття.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Україна поглиблює співпрацю з Європейським Союзом для наближення законодавства у сфері рибного господарства до європейських норм, повідомляє Міністерство економіки. Під час зустрічі представників Міністерства економіки та довкілля України і проєкту ЄС «Eurofood Small Farms» сторони визначили подальші напрями спільної роботи. Зокрема, йдеться про розвиток меліорації та комплексний аналіз сектору аквакультури. Фахівці планують визначити основні проблеми галузі та підготувати практичні рішення для її розвитку. Окрему увагу приділять експертній і технічній підтримці реформ. У міністерстві наголошують, що гармонізація законодавства з правом ЄС передбачена не лише оновлення нормативних актів, а й запровадження сучасних правил управління галузю. В Анкарі відбулася зустріч керівників та представників українських громад із різних регіонів Туреччини, повідомляє «Укрінформ». Захід організували в межах міжнародного проєкту «A2-Way Journey» та саміту «Empower». Учасники обговорили розвиток української спільноти, обмінялися досвідом і напрацювали ідеї для спільних ініціатив. Представники громад презентували культурні і гуманітарні проєкти, а також розповіли про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки. Окрему увагу приділили збереженню української ідентичності, мови і культури, а також підтримці родин і дітей за кордоном. Під час зустрічі в посольстві України в Туреччині представникам громад вручили подяки за їхню діяльність. Учасники домовилися поглиблювати співпрацю та започатковувати нові спільні проєкти. В Україні для пенсіонерів віком від 65 років діє підвищена мінімальна гарантія виплат, повідомляє «Уніан». Непрацюючі громадяни, які мають щонайменше 30 років страхового стажу для жінок або 35 років для чоловіків, повинні отримувати не менш як 4213 гривень на місяць. Якщо пенсія нижча, пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до цього рівня. Окремої вікової надбавки саме після 65 років законодавство не передбачає. Для непрацюючих пенсіонерів цього віку з недостатнім стажем мінімальний розмір виплат становить 3406 гривень. Звертатися для перерахунку не потрібно. Якщо ви

0: зарплату не підвищили автоматично, пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Everybody get up.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець. І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забушко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріяв, щоб його працю помітили, щоб сказали «ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є «Щіголь» американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році «Щіголь» отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерівська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому «Щіголь» – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір. А іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і добула. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу. Переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
1: Реальна історія про Джоан Роулінг, коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь – книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад – лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим у всьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини – навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкотт. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень. А можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».
3: Ну чого,

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували, один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Україна поглиблює співпрацю з Європейським Союзом для наближення законодавства у сфері рибного господарства до європейських норм, повідомляє Міністерство економіки. Під час зустрічі представників Міністерства економіки та довкілля України і проєкту ЄС «Eurofood Small Farms» сторони визначили подальші напрями спільної роботи. Зокрема, йдеться про розвиток меліорації та комплексний аналіз сектору аквакультури. Фахівці планують визначити основні проблеми галузі та підготувати практичні рішення для її розвитку. Окрему увагу приділять експертній і технічній підтримці реформ. У міністерстві наголошують, що гармонізація законодавства з правом ЄС передбачено не лише оновлення нормативних актів, а й запровадження сучасних правил управління галуззю. В Анкарі відбулася зустріч керівників та представників українських громад із різних регіонів Туреччини, повідомляє «Укрінформ». Захід організували в межах міжнародного проєкту «Etuve Journey» та саміту «Empower». Учасники обговорили розвиток української спільноти, обмінялися досвідом і напрацювали ідеї для спільних ініціатив. Представники громад презентували культурні і гуманітарні проєкти, а також розповіли про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки. Окрему увагу приділили збереженню української ідентичності, мови і культури, а також підтримці родин і дітей за кордоном. Під час зустрічі в посольстві України в Туреччині представникам громад вручили подяки за їхню діяльність. Учасники домовилися поглиблювати співпрацю та започатковувати нові спільні проєкти. В Україні для пенсіонерів віком від 65 років діє підвищена мінімальна гарантія виплат, повідомляє «Уніан». Непрацюючі громадяни, які мають щонайменше 30 років страхового стажу для жінок або 35 років для чоловіків, повинні отримувати не менше як 4213 гривень на місяць. Якщо пенсія нижча, пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до цього рівня. Окремої вікової надбавки саме після 65 років законодавство не передбачає. Для непрацюючих пенсіонерів цього віку з недостатнім стажем мінімальний розмір виплат становить 3406 гривень. Звертатися для перерахунку не потрібно. Якщо виплату не підвищили автоматично, пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
3: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
3: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
2: Адаптуватися до нього.
3: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
2: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
3: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
2: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
3: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
2: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
3: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора, нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть прийти участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подовжа підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
2: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
3: Ну, перше, змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
2: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
3: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
2: Підтримка і комунікація – це дуже
3: важливо. Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
3: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячі. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
2: А в цьому році це був який вид спорту?
3: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
2: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
3: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
2: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
3: Дякую.
2: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
3: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, так, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
2: А чи є підтримка психологічна?
3: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
2: Мотивацію,
3: да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
2: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
3: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
2: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
3: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улибки, це таке, таке гарне спілкування, підтримка.
2: Кількість проведених турнірів можете згадати?
3: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бурномістра кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас було змагання місто Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
2: Як ви в це встигаєте? Ось як
3: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, нам тому, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто, ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
2: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
3: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Руслан Пісткун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
2: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
3: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
2: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
3: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
2: Так, іноді посмішка, вона означає вона значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
3: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичне навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
3: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато дуже учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
2: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
3: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
2: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
3: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
2: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
3: Ну, кожна така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто це такі одні такі приклади, які вони є.
2: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
3: Дивись на мене і роби краще за мене.
2: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливою є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
3: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
2: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
3: Ні, тільки так.
2: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
3: У нас такі багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
2: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
3: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
2: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
3: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
2: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
3: Так, звісно.
2: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
3: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
2: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
3: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
3: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
2: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
3: Ну, я повторюю, що, тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
2: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
3: бажання
2: досягнення.
3: Бажання прийти, це показати.
2: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
3: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
2: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
3: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
2: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
3: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від рану ворону міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
2: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
3: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
2: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
3: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольвосичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
2: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
3: Наше змагання ветеранів ФПМІ ГЕС – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
2: Так.
3: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
3: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
2: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
3: Це півторуся така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
2: круто,
3: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
2: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
3: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
2: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
3: Так, так.
2: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
3: Підтримка взаємна, один одного.
2: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
3: Відпочинок.
2: Перемога чи участь у змаганнях?
3: Участь.
2: Родина чи команда?
3: Родина.
2: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
3: Спорт.
2: І підтримка.
3: І підтримка, так.
2: Якість чи масштаб?
3: Масштаб.
2: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт. Але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Музика.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Україна поглиблює співпрацю з Європейським Союзом для наближення законодавства у сфері рибного господарства до європейських норм, повідомляє Міністерство економіки. Під час зустрічі представників Міністерства економіки та довкілля України і проєкту ЄС «Eurofo Small Farms» сторони визначили подальші напрями спільної роботи. Зокрема, йдеться про розвиток меліорації та комплексний аналіз сектору аквакультури. Фахівці планують визначити основні проблеми галузі та підготувати практичні рішення для її розвитку. Окрему увагу приділять експертній і технічній підтримці реформ. У міністерстві наголошують, що гармонізація законодавства з правом ЄС передбачено не лише оновлення нормативних актів, а й запровадження сучасних правил управління галуззю. В Анкарі відбулася зустріч керівників та представників українських громад із різних регіонів Туреччини, повідомляє «Укрінформ». Захід організували в межах міжнародного проєкту «A2-Way Journey» та саміту «Empower». Учасники обговорили розвиток української спільноти, обмінялися досвідом і напрацювали ідеї для спільних ініціатив. Представники громад презентували культурні і гуманітарні проєкти, а також розповіли про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки. Окрему увагу приділили збереженню української ідентичності, мови і культури, а також підтримці родин і дітей за кордоном. Під час зустрічі в посольстві України в Туреччині представникам громад вручили подяки за їхню діяльність. Учасники домовилися поглиблювати співпрацю та започатковувати нові спільні проєкти.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Менше 30 років страхового стажу для жінок або 35 років для чоловіків повинні отримувати не менше як 4213 гривень на місяць. Якщо пенсія нижча, пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до цього рівня. Окремої вікової надбавки саме після 65 років законодавство не передбачає. Для непрацюючих пенсіонерів цього віку з недостатнім стажем мінімальний розмір виплат становить 3406 гривень. Звертатися для перерахунку не потрібно. Якщо виплату не підвищили автоматично, пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
2: Реклама. В Instagram – докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг.
3: Тепер увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: 4171. Вікна Конкорд.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати. Що розповідає?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють

0: Же спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Сили оборони України уразили
1: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінні Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ у Селодовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє Уніан. За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Валберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали четверо людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені двоє чоловіків, ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни. Коли

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує

0: Уночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє Уніан. За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Валберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали четверо людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені двоє чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення шістьох людей. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
1: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який

0: шанувальники чекали за вмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
1: Золота колекція.
0: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу? Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. «Діти шпигунів» і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст. У костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу. З ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
1: Мелодія одієї кінострічки. Popcorn Music.
0: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє. Не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла» – фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер – майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра «Розамунд Пайк» принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення, і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда, далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше – навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: серце знову загубив тебе і знайшов.
1: Тепер моїй душі потрібно накласти.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ у Селодовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються.

0: Пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені двоє чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так. Психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас!
4: Вітаю!
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
4: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні. І нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
3: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
4: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі, вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
3: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
4: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу?
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
4: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде таке період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певні ну, певну свою поведінку, да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.

0: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
1: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
0: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
1: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
0: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
1: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
0: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
1: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
0: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
1: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
1: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж, ну, так моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна. І там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
0: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням, і потім тяжко вживається у нових умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
1: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
0: інтереси, різні.
1: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
1: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
0: Так, оверсайз зараз у моді.
1: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
0: середньостатистична. Да.
1: Але якщо згадати історію, то у нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
0: Так.
1: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотністі, вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали онлайн, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: «Та ні, будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора». А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
0: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
1: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вона на місці. Тому я думаю, що це дорослим це теж дуже важливо.
0: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
1: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там: «А мене помічають, і там, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать». Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
0: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
1: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що ну всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
0: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
1: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія. А коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
0: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
1: Ні.
0: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
1: Це небезпечно.
0: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
1: На те, що він говорить і робить.
0: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
1: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
0: Коли батькам вже варто втручатися?
1: Одразу.
0: І починати зі спілкування?
1: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніший за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
1: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
0: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
1: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
0: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
1: Не несе.
0: Чому онлайн-агресія часто...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
0: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
1: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і іде в себе дуже глибоко.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
1: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І при чому субкультура – це ну там прям як напрямок, да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там якісь там образи.
0: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
1: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
0: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
1: Анімешки, косплеєри.
0: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
1: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там red flag, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
0: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
1: Може бути. Культура?
0: Так.
1: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
0: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
1: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
1: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль. А коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що ну так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй ну, там, можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
0: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
1: Це складається з самого початку.
0: З довіри.
1: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тривожний контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Ну, тобто, розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, та ну, я забула, там, та ну, ну, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями, і коли дитина каже, мені погано, я не можу встати, а батьки кажуть, та ну ти, що ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
0: Не лінуйся.
1: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там, ну, до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
0: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
1: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які, ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
1: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
0: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
1: Комунікації. Йти в контакт.
0: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
1: Втрачають, так.
0: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
1: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
0: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
1: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
0: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
1: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
0: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
1: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
0: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
1: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
0: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
1: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
0: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
1: Бережіть своїх дітей.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі після нічного ворожого обстрілу розгорнуто штаб допомоги людям. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини. З-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Молодий хлопець, 44 роки. Ще 13 людей постраждали, з них 5 у лікарнях. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали 4 людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені 2 чоловіків, ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Удари по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі може мати наслідки для російської супутникової програми «Рассвіт», повідомляє «Уніан». Підприємство є єдиним у Росії місцем серійного складання ракет-носіїв сімейства «Союз-2», які використовують для виведення супутників на орбіту. За попередніми даними, пошкоджень зазнав корпус, де встановлюють електроніку, прилади та кабельні системи ракет. Відновлення таких виробничих приміщень може потребувати тривалого часу. «Рассвіт» має стати російською системою супутникового зв'язку, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військових потреб. Тож, можливе пошкодження виробничих потужностей «Прогресу» здатне уповільнити розгортання цього угрупування. Заклади освіти в Україні зобов'язані ввести персональний військовий облік учнів, повідомляє Кривбас онлайн. Після досягнення 17 років юнаки мають стати на військовий облік через електронний кабінет призовника або особисто звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього формується електронно-військово-обліковий документ з QR-кодом. Отримати його можна через застосунок «Резерв Плюс» або «Портал Дія». Такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий, і діє протягом року. У Міністерстві оборони наголошують, школи не мають права вимагати від учнів додаткові документи для підтвердження перебування на військовому обліку. Завдяки міжнародній підтримці українські регіони отримали енергетичне обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 1,8 мільйона євро, повідомляє Міністерство енергетики. За фінансовою допомогою Великої Британії для Харківщини придбали трансформатори. Коштом Європейського Союзу обладнання передали енергетичним об'єктам Чернігівської, Харківської та Одеської.

0: наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу, так звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували, один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Україна поглиблює співпрацю з Європейським Союзом для наближення законодавства у сфері рибного господарства до європейських норм, повідомляє Міністерство економіки. Під час зустрічі представників Міністерства економіки та довкілля України і проєкту ЄС «Eurofood Small Farms» сторони визначили подальші напрями спільної роботи. Зокрема, йдеться про розвиток меліорації та комплексний аналіз сектору аквакультури. Фахівці планують визначити основні проблеми галузі та підготувати практичні рішення для її розвитку. Окрему увагу приділять експертній і технічній підтримці реформ. У міністерстві наголошують, що гармонізація законодавства з правом ЄС передбачено не лише оновлення нормативних актів, а й запровадження сучасних правил управління галуззю. В Анкарі відбулася зустріч керівників та представників українських громад із різних регіонів Туреччини, повідомляє «Укрінформ». Захід організували в межах міжнародного проєкту «A Two-Way Journey» та саміту «Empower». Учасники обговорили розвиток української спільноти, обмінялися досвідом і напрацювали ідеї для спільних ініціатив. Представники громад презентували культурні і гуманітарні проєкти, а також розповіли про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки. Окрему увагу приділили збереженню української ідентичності, мови і культури, а також підтримці родин і дітей за кордоном. Під час зустрічі в посольстві України в Туреччині представникам громад вручили подяки за їхню діяльність. Учасники домовилися поглиблювати співпрацю та започатковувати нові спільні проєкти. В Україні для пенсіонерів віком від 65 років діє підвищена мінімальна гарантія виплат, повідомляє Уніан. Непрацюючі громадяни, які мають щонайменше 30 років страхового стажу для жінок або 35 років для чоловіків, повинні отримувати не менше як 4213 гривень на місяць. Якщо пенсія нижча, пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до цього рівня. Окремої вікової надбавки саме після 65 років законодавство не передбачає. Для непрацюючих пенсіонерів цього віку з недостатнім стажем мінімальний розмір виплат становить 3406 гривень. Звертатися для перерахунку не потрібно. Якщо виплату не підвищили автоматично, пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.

0: Шпигун.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Всім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
1: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Містер Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
1: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему, дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій

0: енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино, стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кінесеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано наповну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. «У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець». І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забушко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріяв, щоб його працю помітили, щоб сказали: «Ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є Щіголь американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році Щіголь отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому Щіголь – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і добула. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу. Переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
1: Реальна історія про Джоан Роулінг. Коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь – книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим у всьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини, навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкот. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень. А можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно. Ну, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червоний Тік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, ну, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: Ну, по-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавилися. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати, ну, так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
2: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати, просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно. вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби, виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що Саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть... такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно... завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але... тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, і це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це TikTok чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або в людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще й декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: «Сантехнік». Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю.

0: Та їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до Грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
0: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
0: Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер, це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
0: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
0: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати, і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
1: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
0: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість. яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
0: Це завжди гумор.

0: говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в Грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
0: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у Грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова. В нього була контужена вівчарка, їй було 14 років. Її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все. У хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до Грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю. І люди виходять... Найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки – «Наташа, ти работаєш в аду».
1: Ого.
0: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до Грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
0: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
1: Окреслив свої кордони.
0: Окреслив кордони, сказав: «Наташа, не наривайся, іди геть». Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
0: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака. Або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати. Немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко. Все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у Грумерській. Навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне – сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
0: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що Грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима Грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3 найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
0: Це собаки з подвійним типом шерсті.
1: А це які?
0: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільше це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
0: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший, я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили, 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього Рокі завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
1: Але цей факт вони від вас приховали.
0: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській. І ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досяжності. І добре, що була дівчина Наталя Грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
1: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
0: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти. проти, чинити супротив, це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
1: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
0: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
0: Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
1: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
0: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
1: А чи є у грумерів модні тренди?
0: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери, всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника. чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого, я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, урулах, тарулах, нутриціолах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні, і ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин, грумер – це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так, це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
1: перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю.
0: Угу.
1: А міф чи правда? Тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий красивий?» Нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути. Тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю, коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт – слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Китаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Це так. А що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів, помою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія» кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт,

0: обідено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: Автоісторія.
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Постачання заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю», територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє. Не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла» – фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер – майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра «Розамунд Пайк» принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення, і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Відкритий простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе?
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркала життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли